Tasih wonten ati corong Larasari, dinten menika dinten Kamis, lan tasih pepanggian kalian Krita Putri. Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Wassalamualaikum, assalamualaikum. Sampun sami dahar. Mobilnya sampun nggih, sampun jam setunggal langkung, tapus setunggal langkung. Lan siang menika tasih benter sampun dinten ketiga. Hari ketiga di bulan September, ngaten we. Ber itu arti kalau orang Jawa bilang falsafah Jawa bilang gede-gede ning sumber, ngaten ye. Tapi wonten Jawa Tengah menika sampun wonten sebagian ingkang Jawa nggih nanging dereng deres ngaten. Lan menawi wonten Kabupaten Semarang ugi dereng Jawa, Semarang, Kota Semarang dos pundi sampun Jawa menopo dereng. Para pamidanget saged maringi info nggih. Lan siang menika dinten Kemis ingkang badhe ngersakke lelagon campursari menopo kemawon saged pinarak di 081-3258-5850. Siang menika kagem lagu pembuka kawula puteraken jaket iki nggih saking Safitri kagem para pamidanget sedaya. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081-3258-5850. Ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Miftah, sugeng siang ugi menika badhe request kemawon. Judulipun Sumanding. Cobi mangke kawula padus rumiyin nggih. Wonten playlist ngaten matur nuwun Pak Miftah. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang Pak Bodak. Siang menika badhe ngersakake lagu nggih wonten Adi Corong Larasari. Lan lagunipun kagem sedaya pamidanget Rasika Dipasban. Ngaten matur nuwun sampun pinarak. Lan sampun kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campursari. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak wonten Rasika pepanggian kalian Krita Putri.

0: Kita sampun dumugi kali kertas nggih Mbak Greta. Hawane pedok cetar melih kala wau wis rada lerep lho Mbak Greta. Makaten Mbak Greta benipun lali tansah lancar nggih. Request lelakonku Mbak Greta. Matur suwun.
1: Siap, cobi kawula padosi rumiyin nggih. Matur nuwun sampun pinarak Pak Didik Sigi Setiawan. Salajengipun wonten Pak Satya menika sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih lan kagem jamal mungki enggal saras. Matur nuwun sampun pinarak. Lan menika sampun kathah malih ingkang ngersake lelagon campur sari ngersake lelakon kemawon nggih mboten ngagem tresna nggih Pak Didik Sigi Setiawan nggih. Lelakon mawon nggih.
0: Matur nuwun Mbak Gre, dipados kiriyen nek mboten wonten nggih cobi ngandap-ngandape Greta.
1: Lelakon lho nggih, sanes lelakon.
0: Nggih, lelakonku judule.
1: Lelakon sanes lelakon tresna lho nggih. Nek lelakon tresna iki aduh. Oh, awan-awan kok ngendika tresna. Nggih diantrikan nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Kawula puter malih mawon lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglaras sari.

0: Asika USA.
1: Para pamidanget, Krita Putri kedah pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Lan saderengipun kawula pamit, menika Bu Alimah ngagem mobilipun beda nomor nggih. Kalau menawi Pak Alzikri 1365, menawi Bu Mu Alimah 1358. Ngaten nggih. Matur nuwun Bu Mu Alimah, sampun maringi info. Lan para pamidanget, Krita Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak malih nggih. Wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Pareng.